0: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Temperature ovog jutra izmirene u 9 sati, u Banja Luci 21 stepen, Bijeljina 24, u Foči 17, Han Pjesak 18, u našem divnom gradu Gradačcu 25 stepeni Celzijusa, Mostar je topli 27 stepeni, u Sarajevu 20, Trebinje 23 stepena, u Tuzli 22, u Višegradu 20. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Posle podne moguće je poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab u Bosni većinom sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas od 31 do 36 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 38.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
3: CMD Grupa Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili poziv

Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim, uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: We're online.
0: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.

0: za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

od Dedije, Suze i familije komplet za sina Denisa. Sretan ti rođendan. Slušamo Huleta u nastavku i sretan rođendan i najljepše želje i od Bet Radija.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Dragano Mirković u nastavku i pečat na usnama. Za društvo u Vučkovcima. Na vikendici i za njihove ljepše polovine.

0: online.
1: Radio Bet 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
3: Pozdrav iz Tuzle, iz Soline, iz Dolova, iz Danijevog puba, za Brku, dijasporaša, najjačeg mehaničara od Aga Paše, Danija Esme, Muje, Amira, Damira, Kobri, pored bazena, Amre, Ajli i Melise. Bađi u nastavku, puste pare proklete, veliki pozdrav ide za Tuzlu i za cijelo društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje sa Šerifom po želji naše Velide.